0: Марія.
1: 10 буфоро у версті.
2: А кашник буфоро, кабіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркан, тайфун, айнавада, ветер.
1: На антені піймамо 10 хітів у версті.